0: Я замислю там, аби це крем, я закажу пресіон. Андучері нам устрили сумар, тепер тут та за звайна. Que sigui un cas perdut, no vol dir res, sempre molt bé, saps?
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.